Ech baselo mat Loyen David Puentes mat Golden Summer, wo 44 op 37 an dann noch nach mam Olivia Rodrigo Drop Dead vu 26 op 36 Ruf.

James Bond aktuell es gët et dës war och vun LP. Am 12. August gouf de Song veröffentlicht an den heescht Mi Corazón.